kväll klockan 20 hålls den sista statsministerduellen I Sverige mellan socialdemokraternas Magdalena Andersson och moderaternas Ulf Kristersson. Andersson var statsminister från 2021 till 2022, medan Kristersson har ledet landet sedan 2022. Imorgon går svenskene till val. Islandske myndigheter varsler en full genomgång av landets valfångstlov med ett lovförslag planlagt lagt fram I februari nästa år. Regeringen vill särskilt vurdera ett permanent förbud. Därsom det vetas vill Norge och Japan stå igen som de enaste land som fortsatt driver valfångst. En tenåring kritisk skadet efter en ATV-ulykke vid Nydalsbrua I Trondheim. Det upplyser politiet I natt. Ulykken blev meldt klockan 03.41. Två män I tenårene var involvert. Den ena kört till St. Olavs hospital med hodeskador. Politiet avhörte vittner I natt. Sparta Sarpsborg erklärt konkurs. Sällskapet uppger en gäld på 9,4 miljoner kronor och 31 ansatte berört. VG skriver att det går fram av en kännelse från Søndre Østfold tingrätt att ishockeylaget ute av stand till att täcka förpliktelserna när de förfaller och att gälden större än eiendelene. Céline Dion skal I kveld holde konsert I La Défense Arena I Paris. Det markerer starten på en 5 uker lang konsertserie I den franske hovedstaden. I 2022 fortalte sangeren at hun var rammet av såkalt stiv personsyndrom, og hun avlyste flere konserter og stoppet karrieren midlertidig etter det. Popartisten Lady Gaga har fått sitt første barn, det melder amerikanske medier. I følge Page Six og People bekrefter en kilde at hun har født, men navn, kjønn og fødselsdato til barnet ikke kjent. Lady Gaga, som egentlig heter Stefanie Germanotta, har tidligere snakket om ønske om å få barn. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Hardangervidda, ett av Europas största höjdfjällsplatåer och Skandinavias största nationalpark. Hardangervidda nationalparkcenter på Skinnarbu är ett statligt auktoriserat nationalparkcenter och är samlokaliserat med Norsk Vildreinsenter Sør. Välkommen till vår prisbelönte interaktiva utställning om naturen och vildreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter och är alene värt ett besök. Hardangervidda nationalparkcenter håller öppet alla dagar från 10 till 18.

Som kunde hos Tinn Energi och Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi och Fiber-appen från Google Play eller App Store. Få full översikt över strömförbruket ditt, få goda strömsparetips och se hur ditt hem påverkar miljön. I tillegg kan du beställa TEF Eco-monitor pulsmåler, slik att du i appen kan få live data och se hur mycket ström du brukar akkurat nu. För smartare styrning och enklare sparing, läs mer på tinnenergifiber.no. Hardangervidda, ett av Europas största höjdfjällsplatåer och Skandinavias största nationalpark. Hardangervidda nationalparkcenter på Skinnarbu är ett statligt auktoriserat nationalparkcenter och är samlokaliserat med Norsk Villreinsenter Sør. Välkommen till vår prisbelönte interaktiva utställning om naturen och villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter och är alene värt ett besök. Hardangervidda nationalparkcenter håller öppet alla dagar från 10 till 18. Du lytter på Radio Rjukan.

Hardangervidda, ett av Europas största höjdfjällsplatåer och Skandinaviens största nationalpark. Hardangervidda nationalparkcenter på Skinnarbu är ett statligt autoriserat nationalparkcenter och är samlokaliserat med Norsk Vildreinsenter Sør. Välkommen till vår prisbelönte interaktiva utställning om naturen och vildreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter och är alene värt ett besök. Hardangervidda nationalparkcenter håller öppet alla dagar från 10 till 18.

skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. Du lytter på Radio Rjukan.